0: 19, Livne Drvar 20, Tuzla 21, Bihać, Bijeljina i Zenica 22, Doboj 23, Gradačac i Sanski most 24, Mostar 25, Trebinje 26 stupeni. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, po posti će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prevečernim satima slabi lokalni pljuskovi s mogućim centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu do 15 stupeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5. Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 21. maj. Realizaciju potpisuju Faris Osman, Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko. Propagandno.

Krenut ćemo jednu kratku šetnju kroz historiju gdje smo izdvojili tri događaja na koja ćemo vas podsjetiti ovog jutra. 1813. godine rođen je njemački kompozitor Wilhelm Richard Wagner, tvorac njemačke muzičke drame, uz Giuseppea Verdija najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. vijeka. Pisao je i tekst i muziku za muzičke drame, pretežno iz njemačke mitologije. Komponovao je u skladu sa sopstvenim simboličkim i filozofskim nazorima i učenjima njemačkih filozofa Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea, stvorivši jedinstveno muzičko djelo u kojem su sjedinjeni tekst, muzika, igra, slika i inscenacija. Neka od njegovih dijela su Tristan i Izolda, zatim Nirnberški majstori pjevači, koji se sastoji od četiri drame, Rajnsko zlato, Valkira, Zigfrid i Sumrak bogova, zatim napravio je muzičko-filozofske studije, umjetničko djelo budućnosti, umjetnost i revolucija, opera i drama. Na današnji dan, 22. maja 1992. godine, zvanično je predstavljena zastava Republike Bosne Republike Bosne i Hercegovine iz 1992. godine, dakle zastava koja je usvojena 4. maja 1992. godine kao zastava Republike Bosne i Hercegovine, zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanić. Zastava Republike Bosne i Hercegovine bila je pravougaonog oblika, bijele boje sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini. Prvi put je zvanično predstavljena 22. maja 1992. godine ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku, a također na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je članicom Ujedinjenih naroda rezolucijom 757, čime je kao sukcesor Socijalističke federativne Republike Jugoslavije postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje ratificirala i Socijalistička federativna Republika Jugoslavija. U radu Ujedinjenih naroda Bosna i Hercegovina sudjeluje preko stalnih predstavništava u Njujorku, Ženevi, Beču, kao i pri UNESCO u Parizu. Odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda uslovljeni su aktualnom međunarodnom političkom i privrednom situacijom koja je praćena aktivnim učešćem u rješavanju međunarodnih kriza, tijela UN-a u kojima je Bosna i Hercegovina članica, zatim potencijalnim izborom tijela za koja se Bosna i Hercegovina kandiduje, kao i dinamikom rada u tim tijelima. Politička pitanja uglavnom su u vezi sa praćenjem rada Vijeća sigurnosti te Skupštine i Odbora Skupštine. Dakle, evo, ovo su tri događaja koje smo izdvojili za danas. Vrlo važno je da je danas, da znamo da je 22. maja prezvanično predstavljena naša zastava Republike Bosne i Hercegovine ispred zgrade Ujedinjenih nacija i također da je Bosna i Hercegovina postala članicom Ujedinjenih naroda upravo na današnji dan. Ovo su bile informacije, dakle, o dešavanjima, najava događaja i kratka šetnja kroz historiju. Vama preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete uz naš program, a sa vama će i dalje biti Irfan Imersiha.

preko potoka Mrežnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja je u neposrednoj blizini izvođenja radova. Također, zbog održavanja sportske manifestacije, danas će u vremenu od 16 sati 45 minuta do 17 sati i 30 minuta doći do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice od raskrsnice do Šumarije, dakle od 16.45 do 17.30 obustava na cesti Gračanica-Srnice od raskrsnice do Šumarije, a na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška. Međutim, zastoj na graničnim prilazima moguće zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, a granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za danas, za 22. maj 2026. godine za Gračanicu nisu najavljene, ali vas podsjećamo da je moguće veće prisustvo takozvanih presretača koji će pratiti stanje u saobraćaju, te vas pozivamo na maksimalni oprez i da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, vežite sigurnosni pojas, nemojte ulaziti u rizična preticanja, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge. Mi iz studije režije Radio Gračanice svima koji putuju ili se kreću po gradu želimo ugodnu vožnju i sretan put. U nastavku ćemo vidjeti kako je to protekla noć na našem kantonu, jer su nam iz MUP-a operativnog centra Tuzlanskog kantona javili da javni red i mir tokom noći nije narušavan, te da je evidentirano 8 krivičnih djela. Kada je saobraćaj u pitanju, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U 8 saobraćajnih nezgoda 14 lica zadobilo je tjelesne povrede, 2 lica teže, 10 lica lakše, 2 lica NN povrede i jedna saobraćajna nezgoda završena je sa materijalnom štetom, a ostalih događaja, dakle događaja koji su svrstani pod ostalo, bilo je 7. Iz policijske stanice Gračanica javljeno nam je da su bile 2 pratnje van gabaritnih tereta. Zatim su se dogodile 2 saobraćajne nezgode bez povrijeđenih, tu je popunjen evropski obrazac. Dogodio se jedan pad samopeda, a jučer u 17 sati i 20 minuta dogodilo se jedno oštećenje tuđe stvari, te jedan događaj je svrstan pod ostalo. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica imala je mirnu noć i bez intervencija. Kada je u pitanju izvještaj službe hitne medicinske pomoći, tokom noći obavljeno je 79 pregleda, od toga je bilo 6 povreda, 9 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, dok je 5 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli. Izvještaj opće bolnice kaže da je obavljeno 140 pregleda, od toga je bilo 15 prijema. Na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu upućeno je 9 pacijenata i sinoć su nam se rodila 2 dječaka. Dječacima želimo dobrodošlicu i sretno djetinjstvo, a roditeljima i svima koji se raduju čestitamo i želimo puno sreće i radosti sa ovom dječicom, ovim dječacima. Informacija koju i također imamo danas za vas jeste da su najavljena planska isključenja električne energije u nekim dijelovima na području grada. Dakle, struje neće biti od 12.30 do 15.30 u dijelovima Miričine i Donje Orahovice. A ono posebno što imam da istaknem jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Uprava policije, organizuje danas nizom događaja obilježavanje Dana policije Tuzlanskog kantona, koje će biti upriličeno u Tuzli i Lukavcu. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona

0: je zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mersiha Joguncić.

0: priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu podili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propagandno.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po poslije će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prevečernim satima slabi lokalni pljuskovi s mogućim centralnim, istočnim i severnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

tih legendi govori o dami u crvenom. Krem 19. vijeka nekoliko kočijaša tvrdilo je da su kasno noću viđali ženu u dugoj crvenoj haljini kako stoji usred avenije. Kad bi joj prišli, nestala bi bez traga. Neki su vjerovali da je riječ o duhu aristokratkinje koja je izgubila ljubav tokom Francuske revolucije. Drugi su tvrdili da je to samo pariška legenda nastala iz magle i svjetlosti gasnih lampi. Postoji i misteriozna priča iz Drugog svjetskog rata kada su nacističke trupe marširale Jelisejskim poljima 1940. godine. Govorilo se da je nekoliko njemačkih oficira nestalo u podzemnim tunelima ispod Avenije. Te priče nikada nisu potvrđene, ali se zna da ispod Pariza postoji ogromna mreža katakombi i tajnih prolaza koji danas zbunjuju istraživače. Mnogi vjeruju da se upravo ispod Jelisejskih polja nalaze neistraženi prolazi povezani s tajnim društvima i masonima. Neki pak autori tvrde da su tokom 18. vijeka u luksuznim salonima uz aveniju održavani tajni sastanci političara, alhemičara i okultista. Sada idemo sa još jednom nostalgičnom i prelijepom pjesmom, pa nastavljamo priču o Jelisejskim poljima.

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana pre večernjih satima slab lokalni pljuskovi s mogućim centralnim, istočnim i severnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stupnji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: saopćila je Centralna izborna komisija BiH.
1: Centralna izborna komisija saopćila je da će pregled prijava biti objavljen na internet stranici CIK-a pod linkom Opći izbori 2026. Dodaje se da će komisija u skladu s rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata koje će trajati od 8. do 16. juna. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Bosna i Hercegovina je na današnji dan prije 34 godine postala članica Ujedinjenih naroda. Naša zemlja primljena je u UN nakon proglašavanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja u aprilu 1992. godine. Prvi BH ambasador pri UN-u bio je Muhamed Šaćerbegović. Zastava Republike BH tad je prvi put podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku, čime je Bosna i Hercegovina postala ravnopravna članica međunarodne zajednice.
0: Povodom prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije u Sarajevu je održana konferencija o diplomatiji naše zemlje. Učesnici su poručili da je vanjska politika svake države dinamična, te da se i naša zemlja mora prilagođavati geopolitičkim promjenama. Akademik Emir Hadži Kadunić poručio je da su strateški prioriteti Bosne i Hercegovine NATO i Evropska unija, ali da bi trebalo imati i druge vanjsko-političke ciljeve.
2: Bosna i Hercegovina činjenica ima 50 ambasada, misija, konzularnih predstavništava. Svaka od tih misija, ambasada treba imati neki svoj specifičan prioritet i naravno trebamo voditi računa o svim nacionalnim interesima. Taj period 1992-2026 može se podijeliti u neke svoje 3-4 celine. Naravno 1992-1995 to je ratno stanje, mi jesmo članca UN-a, ali mi se borimo za opstanak, za biološki opstanak, borimo se za državu Bosnu i Hercegovinu, a onda imamo taj Dejtonski mirovni sporazum. Od 95. kraja 95. do 2026. imamo te dvije različite faze. Jedna je ta 96-2008. gdje imamo jednu euforiju i evropskih i euroatlantskih integracija. Bosna i Hercegovina, ne znam, prima se Vijeće Evrope, ulazi u proces stabilizacije i pridruživanja, potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, postaje članica MAP-a 2010. godine. A onda nakon te neke 10. 11. 12. godine taj međunarodni liberalni intervencionizam je u nekom padu, u nekoj regresiji, mijenjaju se vanjske politike SAD-a, Evropske unije. Ovo je jedan vrlo interesantan period bosansko-hercegovačke moderne povijesti i vanjska politika je jedan važan segment koji naravno treba da se izučava.
1: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora. On je proglašen krivim za ubistvo Nadire Sahačiću u sarajevskom naselju Ciglane. Prema presudi, Duran je u avgustu 2024. godine upao u stan žrtve, tukao je i mučio, nanio joj povrede sa dva kuhinska noža, a potom je svirepo ubio. Duran i Sahačić nisu se poznavali. Grupa bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica okupila se drugi put ove sedmice pred kapijom pogona Stara jama. Oko 50 rudara koji su stekli uslove za penzionisanje ne mogu ostvariti svoje pravo zbog neuplaćenih doprinosa iz 2009. godine. Rudari prijete da će u ponedjeljak početi štrajk glađu ako vlada federacije ne ispuni svoje obećanje o uplati 3 miliona maraka za uvezivanje radnog staža.
0: Kompanija iz Bijeljine Likos Balkan Metals se najavila je za danas početak geoloških istraživanja na području Ozrena. Tim povodom mještani sa ovog područja okupili su se na Sočkovcu i posjetili da se čak 98% njih na referendumu izjasnilo protiv rudarenja. Oni navode da bi iskopavanje uništilo vodu, šume i zemljište i dovelo do raseljavanja stanovništva, govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Zoran Poljašević.
3: Pošto je kompanija najavila početak radova, odnosno istražnih bušenja ovdje na Ozrenu, stanovništvo je spontano počelo se okupljati i da time mirno pokazuje da ne želi taj projekat. Geolozi su pojasnili da ova naša struktura, taj serpentinit kamen na planini Ozren, sadrži određenu

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

životu, o vjeri, učenju, sportu, fudbalu i svemu ostalom. Dosta razloga da ostanete sa nama. Nakon Amara najava Info 5, tačno 17, Info 5, Info 8 je o 20 sati, vijesti još jedne u 21. Da kažemo za ljubitelje košarke, da danas počinje i Euroligaški Final Four od 17 sati, evo za nešto malo više od sat vremena igraju Olympiakos Fenerbahče, u Atini se igra, mogu samo da mislim kako će biti atmosfera koju će napraviti pristalice Olympiakosa, a u drugom polufinalu španski ogled Valencia Real Madrid. I bratstvo koje je u nedjelju igrao protiv Igmana u gostima, od naših sportista lokalnih, većinom su tu ostali nam još omladinci u klubovima koji nastupaju na takmičenjima, završnicama federalnih državnih takmičenja, te fudbaleri, prije svega mislimo na Bratstvo i federalnog drugoligaša Orahovicu. Bratstvo u nedjelju gostuje ekipi Igmana iz Konjica. Od Adana Jelnina za sada toliko. Pozdrav, želimo vam ugodne lijepe trenutke, ugodan ostatak dana, ugodne dane vikenda, malo muzike i marketinga do 16, onda Amar Dedić, onda idemo vani, trka od 17 sati da ispratimo trkače, osnovce, srednjoškolce, a vas pozivamo da budete uz ovaj program našeg radija.

velikih prilika za oprost. Kada nastupe prvi dan iz Zulhidžeta, muslimansko srce osjeti posebnu ljepotu i to su dani u kojima milioni muslimana kreću prema Meki izgovarajući lebejk Allahumme lebejk, odazivajući se Allahovom pozivu. Ali ove dane ne trebaju osjećati samo hadžije, svaki musliman, ma gdje bio, može uzeti svoj dio bereketa, nagrade i Allahove milosti. Ukratko ćemo govoriti o vrijednostima prvih 10 dana Zulhidžeta, danu Arefata, značaju kurbana i veličini i mudrosti hadža. Što se tiče vrijednosti prvih 10 dana Zulhidžeta, Allah Dželešanuhu kaže: tako mi zore i 10 noći. A tumači Kur'ana navode da se ovo odnosi na prvih 10 dana Zulhidžeta. Poslanik Muhammed alejselatu vesselam je rekao: nema dana u kojima su dobra djela draža Allahu od prvih 10 dana Zulhidžeta. Ovaj hadis je dovoljan da čovjek zastane i razmisli, ako Allah najviše voli dobra djela upravo u ovim danima, koliko bi onda musliman trebao paziti da ih ne provede u nemaru. Mnogi ljudi posebnu pažnju posvijete Ramazanu, ali često zaborave kolika je vrijednost Zulhidžeta, a inače u ovim danima sastaju se najvažniji ibadeti: namaz, post, sadaka, hadž, zikr, kurban. I nijedan drugi period godine ne okuplja toliko različitih ibadeta na jednom mjestu. Allah Dželešanuhu se u Kur'anu kune ovim danima, što dodatno pokazuje njihovu veličinu. Kako iskoristiti ove dane? Prva stvar koju musliman treba dočekati ove dane jeste teuba, iskreno pokajanje, jer svi griješimo, nema čovjeka bez grijeha, a najbolji ljudi su oni koji se uvijek vraćaju dragom Allahu. I možda je upravo Zulhidže prilika da se ostavi loše društvo, popravi namaz, popravi čovjek, prestane s ogovaranjem i vrati se Allahu iskrena srca. Zatim namaz, to je veza između čovjeka i gospodara. Kad čovjek popravi namaz, popravlja i svoj život. A danas ljudi imaju vremena za telefon, društvene mreže i dunjalučke obaveze, ali teško im je odvojiti par minuta za namaz. Potom dolazi učenje Kur'ana. Kur'an donosi smiraj srcu u vremenu brzog života, stresa i briga. Čovjek često zaboravi da pravi mir dolazi kroz učenje Kur'ana i spominjanje Allaha Dželešanuhu. Možda se ne može proučiti puno, ali ponekad možemo proučiti par ajeta, razmišljati o značenju i truditi se živjeti po ajetima. Ashabi su ovim danima često donosili tekbire: Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallahu, Allahu ekber, walillahi alhamd. A učenje zikra omekšava srce i približava čovjeka Allahu Dželešanuhu. Puno vremena se provede u beskorisnim razgovorima, a malo u zikru. U ovim danima sadaka i dobročinstvo posebno su nagrađeni. Allah voli ljude koji pomažu drugima, a nekad je dovoljno lijepo se nasmijat, pomoći starijoj osobi, nazvat roditelja, obić roditelja, obić rodbinu, nahranit siromašnog ili utješit nekoga ko je tužan. Jer kod Allaha nijedno dobro djelo nije malo. Zatim dan Arefata, dan oprosta i dove. Dan Arefata je deveti dan Zulhidžeta, jedan od najvećih dana u islamu. Tog dana hadžije stoje na Arefatu, podižu svoje ruke i moli Allaha Dželešanuhu za oprost. I to je dan kad Allah Dželešanuhu oslobađa veliko.